Nasi du chama, nasi du chama, kole kona si du chama, kole kona si du chama.